Qumul şəhri dövlət dərəcəlik universal energiya bazısı bulusubdu bilən şərqnin sağlıq məlumatlarını qərbki yötkəb hesablaş quruluşu və rəqəmlik ipək yolu quruluşu strategiyalik borusunu çan tutub, hesablaş iqtidari iqtisadını yeni sübətlik işləb çıxırış güçləri bərpa qılışdı ki, yadroluq vəzifə sübdü də tutdu. 2024-cü ilin 5-də Arıtörük nayəsi hesablaş iqtidarı topu bulmasıqdək tarixə xatimə bərdi. Hazırqıca Arıtörük hesablaş iqtidarı da yenilik yartış boyuca ülgü körsütüş rayonu arqarqıdın 19 karxanını makalı işqi cəlib qıldı. Bunun içi də 20 min pedin artıq hesablaş iqtidarı rəsmi işqi kirişdirildi. Mölçərinizcə bu ilin axırıqca hesablaş iqtidarı külümü 40 min piyi yetib, sağlıq məlumatlarını bir tərəb qılış iqtidarı yeni pəlləgi götürülədikən. Artürk Nayelik Rəqəmləşdiriş Tərəqiyyat İdarəsi Partiya Qorpusunun şöcəsi, Muavin İdarə Başlıqı Wang Haylin mündaq dedi. Növətdə Cungo Köşmə Xəbərliş Şirkiti, Ali Bulut Şirkiti qatarlıq bir türkün başlamçı karxallarını muvaffaqiyyətlik cəlib qılıb, hesablaş iqtidarı kəsbi toplaşıb tərəqi qılışdək yaxşı vəziyyətini şəkilləndirdik. Çonçin bilən Qumul Artürk Nayəsinin aralıqı təxminən 4000 km bulub, texnikada bösüş asıl qılış, zor miqdardaki sallıq məlumatlarını moşundaq uzun aralıqda bixətər muqum yetküzüşdiki yadrolu xalqa. 2024-cü ili Qumul şəhri dövlət tərəfindən sağlıq məlumat ul əsləhələrini aldın yolğu

0: Qobul şəhərlik Şinxam Yevi Çəklikçilikdi Şücay bilən həmkarlaşıb çöllük toşqan zərikini yapılaq və bütün alətdə pişiqləb işildi. Qobul şəhəri Şinxam Yevi Çəklikçilikdinin baş direktori Jo Yongjun ulaq dedi. Bir mo yerdin təxminən 500 kilogramdan 800 kilogram qıca çöllük toşqan zərik yığvilib iqtisadi ünüm yaratdıq. Asaslıqı ekologiyalik ünümünü gəvləndirib qoş ünümge tən etibar verdik. Qobulda neçə min moluq xam əşya bazımız var. Arlıqımı yıqın. Pişiqləb işləş, orab qaçlaş arqılıq xam əşyanın qımtını aşırmız. Şirkət Şinjanın kəng mədəniyyət səyahət bazarına inib məhsullarını Qaşqar qədimi şəhri, İli və Qumul Altın qədimi kodisi qatarlıq çaylardakı səyahət məzdir nöqtələri və aerodromlarına kirgizdi. Bu il kirgəndən buyan Qumul şəhri sənayət təfəkkür arqılıq ənənəvi yezigiliyə küş qoşdu. Yezigilik məhsullarını dəstəbki pişiqləş, inçki pişiqləş və onursal paylanışını bir tutaş planlab alğı siljitdi. Növbətdə şəhər boyunca türlük yezilik məhsullarını pişiqləb işləş karxanasının 89-u var. Bunun içində Abdülüm rayon dərəcilik yezilikini kəsibləşdirişdiki nöqtəlik başlamış karxana 26. Şincan dərəcidən taşqırı futbol müsabıqısı qatarlıq türlük fəaliyyətlərinin ötküzülüşü gəyişib, Qomunun xas yezilik məhsulatları künsiri mükəmməlləşkən işləb çıxırış bilən setişini udulaşdırış mexanizm arqılıq texim kən bazarğa tiz yüzlənməkdə.
1: İstansımız xəbəri. 5-ci ayının 7-ci günü məmləkət boyunca Tunci çoğun həcimlik sünni ətli iqtidar texnikisi də işlənən Tökbükar adnamlı qərbi işlər tarixi türüdəki kino Artürk nayəsində qoyuldu. Kinoda aldın qatı qollanılıb, Artürkni qovdaş 40 günlük cəngdəki qaynam taşqınlıq yıllar canlıq namayan qılınğan bulub, şu günü Artürk nayəsindəki orqan, urulla, oturbaşanquş məktəblərinin oqutqıcı oqoqıcıları, daşı oqoqıcıları pidayiləri mülazimətdi, qərbi qısım planı pidayiləri və amma vəkilləri kino xanıqı yığılıb kino görüb, inqilabi tarixini əsləb qızıl ruhni his qıldı. Şincan Çigradın kiriş çıxış Çigra müdafiə təkşürüş baş punkti, Qumul Çigra başquruş tarma qətirdi, Artürk Çigra başquruş çoğun ətirtinin xalıq safçısı Çın kun mundaq dedi. Kinonu görgəndikən çoğunqır təsirləndim, qəlbim tavlandı. İnqilabi əcdadlar müşkül əhvalda sadıqlıq bilən Çigranı qoğdab, can tikib çıng durub, qan və göçtün bütülgən cismi bilən makanımızını qoğdabdı. Daşı oqoqıçıları pidayılar mülazimətdi, qərbi qısım planı pidayisi Ma Zhihao mundaq dedi. Qızıl ruhu varislik qilishda ənənəvi şəkil bilən çəkinib qalmay, pən texnikidən mahirlik bilən paydalanıb qızıl hikayələrini yaşlarga texim canlı qalətdə yıqınlaşdırsaq buludu. Qərbi qısım asasi qatlımıda yıl startib, öz xizmətimizni puxta işləpli qalmay, yenilik yartış təpəkkür arqılıq asasi qatlım təşviqati, mədəniyyətini qizish və siyasət arqılıq pənni umumlaşdırışqa küç qoşuşini ögünüşimiz kerak. Tunuşturulışca bu kinoda Artürk'ni qovdaş 40 günlük cengide düşmenin qamal liniyasından ötüp su ve açlık yetküzüp alayda tüyüp koşkan herbi at əsli tip qılınğan bulup vaxti 45 minutken. Kinodaki görünüşlerinin hemisi sünni əqli iqtidar texnikisi de işlengen. Energiya hesablaş iqtidari Qumul Yuğurma Tədqiqat Ornunun daşı oquqıçıları pidayilar mülazani pidayilar ətirti asaslıq icadiyyatini üstüge alğan. Kinki qədəmdə kino işlügücü kollektiv bu kinoni köpül yollar arqılıq təşviq edib, teximi köp kişilərgə vətənpərvərlik tərbiyəsini yetküzüdü. Daşı oquqçıları pidayılar mülazimətdi qərbi qısım planı pidayisi, sünni əqli iqtidar texnikisi deşlənən Tökbükar adnamlıq kinonun asaslıq icadiyyatçısı Xıfın mındaq dedi. Biz bu kinonun 45 minutluq mükəmməl nusqısı və ilgir işlənən 25 minutluq nusqısını kesib, kirişdürüb televiziya teatr qılıb işləyimiz. Yenə Sin Supsi və Doyin, Bili-Bili qatarlıq asası iqim supularga masqadamda tarqıtımız. Tökbükar adnamlıq kino bir qitimli qızıl hikayının rəqəmlik yaşmız bulublu qalma yenə Artürk qızıl mədəniyyətini tarqıtışının yeni başlanış nöqtəsi. İcadiyyat kollektivinin bildirişçe, keyinki mezgilde Artürk Kızıl Medeniyet rəqəmlik IP sepi bərpa qılıb, bir qatar rəqəmlik əsərlərini kəyni-kəynidən işləşini planlıqan bulub, mikro kino rəqəmlik düşəndürgücü, çöküş şəklidə VR texnikisini hiz qılış, həm türtkü buluş şəklidəki tarixi mənzərə qatarlıq məzmunlarını öz içi qalıdıkən. Onun başqa yana Artürk nayəsinin qızıl sayahat baylıqını çoğunqır qizib, rəqəmlik texnika arqılıq sayahatçilərgə tarixi mənzirlərini çöküş şəklidə his qıldırış bilən bir vaqtda, deyətini yeni dəvirdəki Çigra rayon quruluşuqa mərkəzləşdirib, pən texniki küçü arqılıq Çigra rayonunun yeni qiyabdını namayan qıladıkən. Daşı oquqışları pidayılar mülazimətdi qərbi qısım planı pidayisi, sünni ətli iqtidar texnikisi dişlənən Tökbükar adnamlıq kinonun asaslıq icadiyyatçısı Çın Şuo mındaq dedi. Telekamirani Artürkdə yıldız tartqan yaşlarga pən texnik arqılıq Çigra

0: ساسخلار قوشونه مکملاشترلدا. Üçüncü, ölgü dikleş arqılıq yukarı dərcilikleşin şeytəkçi qılınıdı. Yani her dərcilik maharet müsabıqlarda mükafatqı yerişken mahirlar köp yıl birinci səbdə çoğunqır yıldız tartqan texnik tayançıları içindən ünərvən zapas ixtisaslıqları tallab çıqılıp, çoğun-çoğun kuruluş nəx meydanındaki əməli cəndə çeniqdırılıp, dövlət və ölgü dərcilik binakarlıq ünərvənləri yetiştirilip, sahə başlamcısı tipidiki yukarı maharetlik ixtisaslıqlar qoşunu bərpa qılınıdı.
1: Stansımız xəbəri. 9-cü növbətlik Cüngo Asiya Avropa körgəzməsində tunca qitim yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu və yeçil tərəqiyyat məxsus rayonu təsis qılınıb, kəsbləşdiriş, rəqəmlik əxli ixtidarlaşdırış yönəlişi boyunca yuqarı səviyyəlik ixtisad soda katı məriksi bərpa qılınıdı. Bu növbətlik körgəzmədiki ən çoğun yarqın noxtu buluş süpəti bilən yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri məxsus rayonu da diqqət dünyavi kəsiblərinin aldınqı sepəgi mərkəzləşdirilib, rəqəmlik ixtisad, tüvən boşluq ixtisadi, sünni əxli ixtidar, ilğar əxli ixtidarlıq yasımıçılıq qatarlıq körgəzmə rayonları inçikə ayırılıb, aldınqı qatardiki texnika və yenilik yaratış nəticələrini mərkəzlik namayan qılışqa təklif qılındı. Bunun içində tövən boşluq ixtisadi körgəzmə rayonunda adamsız uşqunlu qollunuş, uçuş alaqsa qatarlıq tövən boşluq ul əsləhə qurulışı və bösü şasıl qılınqan texnikalar noxtılıq namayan qılınıdı. İlğar əxli ixtidarlıq yasımıçılıq körgəzmə rayonunda diqqət, yuqarı dərəcəlik cabduq yasımıçılıqı yeni məsulatları, yeni texnika və əxli ixtidarlıq yasımıçılıqdiki umumi həl qılış layihəsi mərkəzləşdirilib, kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşkə küş qoşuludu. Növbətdə, çiğra işçi sırtıdiki zor türkümdiki əla süpətli qarxalları körgəzməki qatnışını cəzimləşdirdi. Anxuy ölkülük qatnaş pilallaş, lahiyyələş, tədqiqat baş orni, payçəklik şirkidi, ölkü içindəki tövən boşluq ixtisadidiki 4 noxtalıq qarxanı bilən birlikdə 20 nəçxil adamsız uşqu, adamsız kemə, sünni həmraq, arqılıq, yıraqdın seziş üskünüsü qatarlıq, məhsulat və misallarını körgəzmə qalıdı. Tonca qitim körgəzməki qatnışıdığan Xanjo, Yongchuan, əxli ixtidarlıq üskünə payçəklik şirkidi, mındın artıq patentliq texniki nəticisini elib körgəzməki qatnışıb, həmibab tiplik həmkarlışıdığan maşını adamını noxtalıq körgəzmə qalıdı. Yeməklik,

0: Növbette 9. növbetlik Cungo Asiya Avrupa Körgezmesi'nin türlük teyarlık hizmetleri tertiplik algı sılcıtılmakta. Çegra işçi sırtıdaki sodigerler bəs-bəsdə tızımğa aldırmakta. Aldınqı Qatardaki pen texnikada yenilik yaratış neticeleri, yukarı derecelik əhli iqtidarlıq cabduqlar, əla süpətlik, həmkarlıq türleri bilen sıcıl dəl cayda udullaşdırılmakta.
1: Stansımız xəbri. Sancı Oblasti rəqəmini kəsibləşdiriş və kəsibini rəqəmləşdirişini bir tutaş bilallab ilgiri sürüb, yukarı ölçəmlik hesablaş küçə mərkizi qurub, sünni əqil yeni kəsib aldı yetiştirib, toplaşqan, köləmləşkən hesablaş küçə kəsibi tərəqiyyat yeni əndiyisi şəkilləndirişini tezlətdi. AI karton kısqı filmi sünni əqil texnikasından paydalanıb işləngən karton kısqı filmi bulub, kimi terminalda tarqıtılıdı. Sancı şəhərdəki Şincan Pəyqı Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqı Məbləq Siliş Şirkti də bir türküm yaşlar bu kəsb burasını çın tutub, AI karton qısqı filmi işləb, görürmələrinin yaxşı bahasıqı erişdi. Şirkət AI qısqı filmi türü bölümünün direktori Li Ting mündaq dedi. AI karton filminin görürmələri bir qədər köp, fırsatını tutub, karton filmi kəsbədə qımmət yardımız. Sünni əqil kəsbinin tərəqiyyatı hesablaş küçünün qollışıdan ayrılalmaydı. Növətdə Sancı Oblastıda Şincan boyıcı Tunci Xalqara Yuğurmi hesablaş küçü mərkizi quruldu. Hesablaş küçü 8300 Pifilopsqı yetkizildi. Hesablaş küçü Sancı Oblastıqı mülazimət qılğandın başqa, yana Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltisi və Otur Asiya rayonlarıqımı mülazimət qılıdı. Sancı Oblasti hesablaş küçünü asas kılıp, sünni akıl koşulgan hareketini çoğunkur yolu koydu. Sünni akıl kolunuş muhitadan onu içip uğurlaştırdı. Şincan boyunca kölümü en çoğun akıl yezgilik ülke bazısı berpaklış bilen birge, akıl medeniyet sayahatçilik, akıl kan katarlık sahelerde bütün muhitlik sünni akılını kolunuşka bütün küçü bilen türtkü buldu. Hazır Sancı Oblasti sallıq məlumat bəlgisi selingan karxandan birini, rəqamlik ixtisat yadroluq karxansının 71-ni kirgüzdi. İllik məhsulat qiməti 10 milyard yuandan aşdı. Sancı Oblastlıq rəqamlik tərəqiyyat, rəqamlik sancı quruluşunu çoğunqır alğı sürüb, bir gəvdələşkən sallıq məlumat baylıqını baş quruş mülazimət subsi bərpa qılıb, sünni əqil qoşulğan hərkətini çoğunqır yolğa qoyub, ixtisatın yeni eş noqtısını yetiştirimiz.
0: Stansımız xəbəri. Yaqında Şincandakı yerlik pən tədqiqat kollektivi öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan normal besimliq, yuqarı iqtidarlıq, su ionu arqılıq parçalaş texnikasını kəsibləşdirib işləb çıxırışqı kırışdırış işqı eşib, karbon talasını yığıbiliş qiyin buluş məsləsini həl qılış yeni lahiyyəgi iyi qılındı. Ən-ənvi usulda karbon talasını yığıbiliş texnikasının energiya sərbiyyatı yuqarı həm iğir bulğunışını kəltürüb çıxıratdı. Yığıbiliş nisbiti və iqtidarını saxlab qiliş nisbiti 70% ki yetməkdi. Şincan təbii pən və sanayət pənləri şöyəninin energiya ximiyyə sanayiti quruluşu şöyənidikilər öz aldığı tədqiq qılıb yaratqan normal besimliq, yuqarı iqtidarlıq su ionu arqılıq parçalaş üskünüsdə məşğulat qılıb atatdi. Bu üskünü arqılıq karbon talalıq qatlıq taşlandıqdın yeşil, aylanma, təkrar paydalmış əməlgə aşqan idi. Bu yeni texnika başdan axırı mühit bulğumaydıqan bulub, yığıbiliş nisbiti və iqtidarını saxlab qiliş nisbiti 95%-dən aşırıldı. Texniki kollektivi yerinə qolunuş mühitəqə qarıdıb, sanayət yezi iqli qatlıq taşlandıqının qımmetini həmkarlışıb aşırış əndisini oturğa qoyub, yılığa 3000 tonna karbon talası, solyo yeşil birikmi material işləb çıxış ülgi liniyası qurdu. Şincan təbii pəndə sanayət pəlləri şöyəni, energiya ximiyyə sanayiti quruluşu şöyəninin muavin müdiri Jin Guanghua, bu işləb çıxırış liniyasının yığıbalğan karbon talası bilən solyov yupuqını biriktirib, əşya obrut, təylik təxsisi, temitib suğuruş şilankısı, toksimi, kabıl qatarlıq birikmi materiallıq məhsulat işləb çıxırdığalıqını tonuşdurub, mındaq dedi. İlgiri, hər tonla solyov yupuq yığıbilişdən nərqi 3000 yandan aşatdı. Tonlısını köp olsa 3400 yengi satqılı bolatdı. Hazır yığıb alğan karbon talası bilən solyov yupuqını birləşdirsək, hər tonnisini 7-8 min yandan satqılı boludu. Növbətdə bu texnika dünya boyunca aldınqı qatarda durudu. Bugünkü gündə bu texnika kəsbləşdirib işləb çıxırışqı kırışdırılıb, Şincang, Chongqing, Şincang qatarlıq çaylarda 6 karxana muvaffaqiyyətlik yetişdirildi. Dongguan şəhəri Yongshui Karbon Talası Pən Texnikası Çəklik Şirkətinin baş müdiri Tang Xiaomei mündaq dedi. Bu məhsulatını rəsmi işləb çıxırıbadımız. Süpti, ixtidarını təkrar təkşürüş arqışdırdıkı məhsulatlardan xeylala üstün turuduqalıqını cəzimləşdirdik. Bazar ehtiyacını qandıralayımız.
1: Stansımız xəbri. Şincang Lüysəy Pən Texniki Qurohi Çəklik Şirkəti diametri dərəcədən taşqırı çoğun bulğan turbo materiali işləb çıxırış texnikisidiki qeyin ötkəlgə ucum qılıb, növətdə 8000 tonadan artıq zakazını tamamlap tapşırıb bərdi. Diametri 3448 mm, divarının qeyliliki 24 mm kilidigan bu türkün turbo materiali Şincang hatta Qarbişimal rayonuda tonji qetim işləb çıxırılgan diametri ən uzun, divara ən qilin turbo materiali. Şirkətin işləb çıxırı sexida diametri dərizidən taşqırı çoğun bolgan bir türkün soliyav suvalgan birikmi polat turbisi arqarqıdan avtomobilga qaçılınıp yolgı selinu vatatdi. Dərəcədən taşqırı uzunluq, şəkilgi kəltürüşünün eniqlik dərəcəsi, kəpşərləş süpti, çirişdən saxılınış ünlər sənətigə indayın yuqırı tələb qoyaddı. Şirkətin muavın baş direktori, Şeh Cishan muqbırqa işləb çıxırış şəriyanda yumulaqlıq dərəcəsini kontrol qiliş, divar qililliqinin təkşiliki, uzun arlıqdiki turaqlıqı qatarlıq texniklik qiyin məsillərini əl qilişqi toğrı keldiqallıqını eytib mündaq dedi. Bu işləb çıxırış liniyasıda işləb çıxırılgan polat turbasının diametri ən uzun bolğanda 4 metr qeyddudu. Növətdə diametri 3.4 metr kildiq. Növətdə diametri 3.4 metr kildiq çıxırıb, zakazının süpiti, mıxtari, xeridarlarının qoluqa vaxtıda tapşırışqa əqiqi kabalatlı qılvatımız. Şincangdiki tunji suliyav pürküp suvalgan ısıqlıq saqlaş turbisi işləb çıxırış karxansı bolğan Lüysəy Pən Texniki Qurohi Çəklik Şirkəti 10 türlük kəşfiyat patenti, 100 türdən artıq əməli qolunışçan yeni tipdiki patentki ige boldi. Hazır karxananın 6 işləb çıxırış liniyasının yıllık işləb çıxırış ixtidari 100 min tonnığı yetib, zakaz ehtiyacını qandıralmay vatudu. Keyinki 20 yılda ikinci kararlıq törü kuruluşunu başlap, işləb çıxırış ixtidarını 200 min tonluğu yetkizuş planlandı. Şeh Cishan mündaq dedi. İkinci kararda bir plan tüzdük, təxminən 150 milyon yuan ətrafıda məbləğ salımız.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət yolu 30-cı liniyəsini Leyingan Qorğas yuqarı sürətlik yolunun Şinşinşa Qomul bölgini özgərtiş, kengaytiş quruluşuğa hazırqıca 8 milyard 90 milyon yuan məbləğ sayılınğan bolub, 6-cı ayının 30-cı günü keçə pütürüb, liniya boyunca qatnaş başlaş planlandı. Dövlət yolu 30-cı liniyəsi Leyingan Qorğas yuqarı sürətlik yolunun özgərtiş, kengaytiş quruluşunun 2-ci 90 bölgü quruluşu nəx meydanıda Əqli ixtidarlıq yol çıngdaş maşınısı, on tərəbdiki qaramay yatqızılğan yol yüzünü, axırqı qitim, inçikə qaramay yatqızılğan yol yüzünü, axırqı qitim,

0: bosqichiga kirganligini aytib, mundaq dedi. Navbatda yo'l uli qurilishi bilan mulozmat rayoni qurilishi butunlay tamomlandi. Keyingi qadamda 5-oyning 20-kunigacha liniyadagi ko'rik so'ngish qurilishini tamomlab, 5-oyning 25-kuni yo'l yuziga qarmay yetish qurilishini to'liq tamomlab, qatnash bexatarligi qurilishini 6-oyning 30-kunigacha to'liq o'rindab, 6-oyning 30-kuni butun yo'lda qatnash boshlashga haqiqiy kapolatlik qilishni planladi. Davlat yo'li 30-chi liniyasi Lyangyan qo'rg'as yuqori sur'atlik yo'lining Shenshensha qumun bo'ligida butun liniyada qo'sh yo'nalishlik 8 avtomobil yo'li bo'lgan yipiq shakldagi yuqori sur'atlik yo'l o'lchimi qo'llanilgan bo'lib, lohiyadagi soatlik sur'ati 120 km. Umumiy keldilik yo'l ulining kengligi 42 km. Tur qo'mondonlik shtabini muavin bosh qo'mondoni Linan undoq dedi. Tur qurilishining ko'znak mazgalini chiqib tutib, mashina elektr qurilishidagi pasil bo'ligini o'tkazib berish va haq elish, avtomobil yo'li, nazorat kontrol tizimisi qatorliq uskunalarni qorashtirish, tanishishni tezlatdi. Haq elish, asrash, jiddiy ishlarga taqabil turishni yurishtirish kollektivini muddatdan burun tashkillab qurib, qatna haqiqiy kapolatlik qilamiz.
1: Stansimiz xavri. Ətiyaz kirgəndən bu yan, Abdınım rayonudiki caylar, taş yollardiki kəmtük, bozulğan caylarını onşaş, yol muhitini yaxşılaş, beyxətərlik yoşurun xəlbini tüqütüş qatarlıq xizmətlərini omumizlik qanat yaydırdı. Ətiyazdi yol asıraşdan axırqı basqışqı kirəşigə əgişib, avtomobillarının qatnaş şaraiti üzliksiz yaxşılınıb, amının səpərgi çıxışı texmir avallaşdı. Dövlət yolu 681-ci liniyəsi Altay Qum taş yolu da yıqında yaz fəsirlik qatnaş başlanıb, öz avtomobil sayahatı qılğanlar tədirci köpəydi. Muxbiri yol boyu da taş yol asırıqçılarının körüstəş bəlgi taxtısını almaşdırıb, köpünkə əynək orında vatqalıqını gördü. Bu yıl taş yol liniyəsindəki köpligən orında xalıq qolay toxtalığı, mənziri körüş süpüsü həm muhit tazlıqı əsləhəlləri köpəyitib təsis qılınıb, gelib getuatqan yolucularının aram iliş, mənziri körüş ehtiyacı qandırılıdı. Altay taş yol işleri tərəqiyyat mərkizi, Altay asıraş oranının yol asıraş işçisi Yüsür Şiraz muxbirğımında axtıdı. Köpünkə əynək orın təb şopırının körüş dairisini kəngəyçi bilən billə, qar köç səbəbədən buzulğan yol reşat qısnə əsləgi kəltürüb, yoldan ötürğən sayahatçilərinin bir xətər yol yürüşüqi qabalət qıldıq. Sayahat taş yolunun sübitini aşırıb dərəcəsini östürüş bilən billə,

0: Мабыкада әң яхшы халатыны намайын қылыш үшін паал тәярлы қылмақта. Бу нөвәтлік бірләшмі мұсабықының башлыныш мұрасымыдекі тұнчы мейдан мұсабықаға қатнышыдыған өрімчі вәкілі командасы епіқ шәкілді мәш қылмақта. Бу команда мағарып, давалаш, IT қатарлық сахәлләрдікі іштін сұртқы махирлардың тәшкілләнген. Еші 18 яштан 39 яшқыча. Hazırgıça cəmi 8 meydan manevir müsabakıya katnaştı. Ürümçü vekile komandasının yardımcı treneri Fenmin Ping mundaq dedi. Asaslıqı müdafiyede karşı taraf mahiri bilen kandak aralıq saxlaş, top elip meniş, hem de maslaşış qatarlıq taktikalarını məşğılıb atımız. Komul vekile komandası bilen Bortala Oblasti vekile komandası 5. ayının 8. günü Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi de beden kızıtış musabıqısı öyle gradusun yukarı bolsun mu iki komanda katlıq tırkışıp müdafiye ucum taktikisini namayan kıldı. Bortala Oblasti vekile komandasının azası Eldan Hayat mundaq dedi. Bir top kırgızıp nait kuş buldum. Hem de özümde ilgirleş bolğallıqını his kıldım. Komanda əzalarının maslışçalıqı tədiricə küçəydi. Komul vəkillə komandasının əzası Can Kenji mündaq dedi. Musabıqı ritmi tez, xoraş intayın köp bolğaşqa, keyinki yerin meydanda bədən qovutimiz tüvəlləb gətdi. Yaxşı təyarlı qılıb məşiqni küçəydimiz. Birləşmə müsabıqının tətür sanaq basqıçıqı kirişi bilən Qızılsu Oblasti vəkillə komandasının əzaları mu axırqı basqışlıq mərkəzlik məşiqni başladı. Komanda 4. ayının 5-də yepiq şəkildəki mərkəzlik məşqini başlagandan buyan bədən iqtidarını aşırış, texnika, taktika məşqi, hücumğa ötüş və müdafiə cəhəti maslaşış qatarlıq nurğun cəhətdən konkret məşq planı tüzdü. Qızılsu Oblasti vəkillə komandasının əzası Abdusayid Peyzullah mundaq dedi. Biz Qızılsuda tuğulub özgən balalar futbolunu iç-içimizdən yaxşı görmüz. Musabıqıda maharetimizni yaxşı cariye kıldırıp, yurtimizdiki top mestanlarının ümidini yerde koymayımız.
1: Stansımız xabri. Temperaturunun örülüşüge əgişe

radio anglovchilar, tövende dostlar ularını anlatıp ödeyli. Yakın mahallisi 1. Oltıraq rayonu caylaşkan 4. Qavetdiki 90 kvadrat metrlik izil bezelgen öy setildikken. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun Oltıraq rayonu da İgiz Qavetdiki binanın 5. Qavetdiki 110 kvadrat metrlik bezelgen öy setildikken. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başka Törkoçedeki Joyo Kuadu Oltıraq rayonunda 19. Qavetdiki 135 kvadrat metr kiladığan öy setildikken. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yana Yonglaqlıq mahallesi 2. rayonida 70 kvadrat metrlik 3. qavatdagi uy setildikan. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Qızıl Yultuz 1. meydani Olin Şaujan yenidiki Bayxovyon Otraq rayonida 210 kvadrat metr keladigan 2 qavatdagi tacho uy setildikan. Telefon 181-99-78 10 181 99 78 10 17 Yine Şanghay koçısından 146 kvadrat metr keladigan yeni uy setildikan. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujinyuan Oltıraq rayonidagi 5-nji qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga sotildikan. Telefon 185-0902-13-30 185-0902-13-30 Yana Shenfu Chuntian Oltıraq rayonida 17-nji qavatdagi 117 kvadrat metrlik yangi uy sotildikan. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başqa Tömür Taqar mahallesinde 2 mo yer zemin setildikken, öyünün əsləlləri toluqken, bağçıda mevlik köçət, baxmıçılıq qılıdığan qotallar varken, telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluq mahallesinde 17-nji qavatdagi 120 kvadrat metrlik bezelgen öy barlıq əsləlləri bilen qoşup

0: Jonghua milleti ortak gövdesi engini müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.
1: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jungochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
2: Do'stlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savodlarini asli chin saqlanglar.
3: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'ltiringlar. Notanish kishilarga ishonmanglar.
2: Derizi takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar. Tushib ketish xavfi bor.
3: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
2: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
4: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eyni əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərdik xəbinin aldını alaylı və tügüdəyli.
2: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
5: Qatnaş bexatarlikini könlümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
2: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
6: Özmürlər qıdırı tapsa, dövlət qıdırı tapılır. Özmürlər müstəbul bulsa, dövlət

0: yaydırdı.
1: Qashqar şəhərli Qoğan İdarisi Qatnaş Başqırış Çoğun Ətirtinin Çoğun Ətirət Başlıqı Can Xoy tonuşturup mındaq dedi. Köpçilik Qatnaş Saxtısı maşını adımıge bək qızıqdı. Qanunga xilaplı qılğanlarına nəsiyyət qılıp yetekçilik qılış Qatnaş Saxtısı maşını adımının yadrolu ixtidarlarının biri. Qatnaş Saxtısı maşını adımı körüş sezimini pərqləndiriş hesablaş usuluğu tayınıp motorsuz qatnaş vasıtlarını toxtutuş sızıqdan halkıp toxtutuş, qalpaq kiyməslik, qanunga xilap adam seliş, həm də piyadla qızıl çırağını bözüp ötüş qatarlı qılmışlarını dəl cayda tutalaydı, həm hər vaqt avazlıq əskər dələydi. May bayramlıq dəmiliş məzgilədə qatna saxtısı maşını adını künüge otur hesablan 120 nəçik etimi əskərtiş berib, xalıq saxçıları saxçı yardımcılarının

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Qanunu təşviq qılış, qanunqı tayiniş, qanun böyücə iş görüş, qanunsızgı həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilin və Kanun.
1: Hürmetlik bir radyo anlayıcılar. Araq içib avtomobil haydash vaqəsi sadir qılğıçı bağaqçı qaldırıb vaqə yüz bergen nəx meydandan ayrılsa keçib ketken hesablanamdı. Yaqında Qaraman şəhəri Urqu rayonluq xalq sot məhkəməsi bu dilonu sot qıldı. Bugünkü dilo və qanun səhifəmizdə bu haqda toxtulamız.
2: 2024-cü il 9-cu ayının məlum bir günü yarım keçidə Va ekiz xizmətdaşlarının təklifi bilən nurğun kişi billə haraq işgən. Haraq sorunu axırlaşqandan kəyin xizmətdaşları onu yatqağa aparıb qoyğan. Ətisi səhər saat 3:30 ətrafıda Va ekiz özü yalğız avtomobil haydab sırtqa çıqqan. Oynamağa yerdən Bağçı rayonunun mərkəzi yoluğa kəlgəndə biri yenik tipdiki yük avtomobili bilən soqulub kətgən. Arqadan yana yol boyuğu toxtutup qoyulğan kiçik tipdiki pikapni soqıb atgan. Va ekiz yarlanğan. 3 avtomobil oxşaş bolmagan darajada ziyan qovçurğan.
1: Va ekiz araq içib avtomobil haydash javobgarlığının surishtirilishidan ansirab, özünün aloqalishish nomerini soqulğan avtomobilni qaldırıp qoyup, darhol xizmetdeshi AX-ga telefon qilib yardım sorğan. AX onu yolab yataqqa elib ketgan.
2: Әдісі автомобіл егісі Чәні Экіз

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, əmdi Atınım rayonumuzun 16 şəhərinin hava rayda məlumat verimiz. Ürümçədə oturxal yamğır yağdı. Temperatura 13-22 Celsiya qradus qıca. Altayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 10-22 Celsiya qradus qıca. Çöçəkdə azraq yamğır yağdı. Temperatura 9-21 Celsiya qradus qıca. Olcada azraq yamğır yağdı. Temperatura 12-21 Celsiya qradus qıca. Ortalada qarı yamğır yağdı. Temperatura 11-21 Celsiya qradus qıca. Qarımayda azraq yamğır yağdı. Temperatura 15-24 Celsiya qradus qıca. Көйтіндә қары ямғыр яғыды. Температура 14-26 Селсия градус қыча. Шейханзада отырхал ямғыр яғыды. Температура 17-24 Селсия градус қыча. Санжада отырхал ямғыр яғыды. Температура 16-21 Селсия градус қыча. Қомылда температура 19-38 Селсия градус қыча. Тұрпанда хава бұлытлық. Температура 24-40 Селсия градус қыча. Корлада хава бұлытлық. Температура 20-36 Селсия градус қыча. Ақсуда хава бұлытлық. Температура 16-33 Селсия градус қыча. Атышта хава бұлытлық. Температура 17-32 Селсия градус қыча. Қашқарда хава бұлытлық. Температура 17-32 Селсия градус қыча. Хотанда хава бұлытлық. Температура 18-33 Селсия градус қыча. Ürümçədə oturxal yamğır yağdı. Temperatura 13-22 Selsiya qradus qıçı boludu. 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
1: Ürbətlik radio anlıqçıla. Şincan radio televiziya stansının qanun sizgə həmrah proqramısı bu canlı dişbədiq. Texnik öp məzmullani sılışıqın terminalını çürüb anlısanla boludu. Yaqtırıp, anlığının ağır əhmədini.

0: Als du mich mal nicht kennst.
1: Rahmat, mana Sanji Manastiki Nisa Gülacımızmı, Mening Yarım namlı bu nakşini çıraylıq urulab bədi. Rahmat nakşınızğa, mana urgan subumuzda dostlarımızdan güldəsizlər kəlib atı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 11. günü, Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Somret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Dolutumuz yeniçi ul esliha kuruluşunu tez ilgiri sürmekte. Güyücü ülkesinin Güyan şehri, Sanşi ülkesinin Çangcı şehri, ögünüş, tekşürüş, tüzdüşünü birgeldileştirip ilgiri sürüp, ögünüş terbiyenin çoğunkuruluşu ve emeli buluşuğu törtkü boldu. Köpleyen aldığı kürsatküşlerden dolutumuz iktisadının muhkim yakışılmış vaziyeti ayan boldu. 2025 yıllık küzge açlık setiviliş unuşluk tamamlandı. Güzel ekologiya arqılıq, yazlıq mədəniyyət sayahiyyəti davamlıq qızıb getdi. İran Amerika oturuğu qoyğan uruş toxtatış layihəsinə inkas qaytırdı. Amerika 20-dən artıq hərbi paraxotumuz İranı qamal qılışqa qatnaşdı dedi. İran Angliya bilan Fransiyanı krizisni yığırlaşdıratmaslıqqa agahlandırdı. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları da bolsun.

rəqəmlik cungo, qatnaş küşlük dövləti, energiya küşlük dövləti qatarlıqlarına qarta bir qatar konkret uğurlaşdırmalarını çıxırıb, yukur sürət qaplıqan, Osman bilən zimin bir gəvdiləşkən, bulut tori yuğurulğan, əqli səzgür, yeşil tövən karbolluq, bexətər kontrol qılgılı boluduğan, əqliləşkən universal rəqəmlik uçur ul əsləyələrini tezdin kuruşunu təkitləb, yeni dövrdə yeniçi ul əsləyə tərəqiyyatını ilgir sürüşünü ideyevi yetəkçilik və tüp qollamı bilən təmildi. 15-ci 5 yıllık plan programması da yeniçi ul əsləyələrini muvafıq aldın kurup, kəsb dərəcəsini östürüş və əqliləşkən, rəqəmləşkən tərəqiyyatqa tirək boluşunu çördəb, yeniçi ul əsləyələrini orınlaşdırış kuruluşu və tücüpülük, yukur ünümlük paydınlışını ilgir sürüş. Uçur xəbərliş torunu nüqtuluq mükəmməlləşdirib, 1000 megabaytlıq optik torunu köləmlik orınlaşdırış və 10,000 megabaytlıq optik toru kuruluşunun tərəqiyyatını çonqurlaşdırıb, köp qatlamlıq hesablaş küçü əsləyə sistemisi və məmləkət bu içə bir gəvdiləşkən hesablaş küçü torunu bərpa qılıb, fukravi boşluq ulməlləşdirib, tövən orbitlıq süni həmra alaqı toru qrupsi qatarlıqlarını tezlətiş enib qotturuğa qoyuldu. Başlanış yılı da cayla yeniçi ul əsləyə kuruluşunu tez ilgiri sürüb, bir türküm noktuluk türlərini tez olgı sılcıtıb, arq-arqıdın əmiliyiləşdirdi. Uçur xəbərliş torunun dərəcəsi umumüzlük östürülüb, rəqəmlik çoğun tomurunun süpiti yukur götürülüb, sığımını kənəyitiş tezlətildi. Üçüncü ayının ahırgıca bütün məmləkətdiki 5-ci asasi ponkıtının umumi sani 4,958 bankı yetti. 86 şəhərdə 10,000 megabaytlıq optik toru sınıqı orınlaşdırıldı. 330-dən artıq şəhər 5-ci A bilən qaplandı. Bu yıldan başlap kəlgüsü 5 yılda dövlətimiz yukur sürətlik mənbəsiz optik toru eğizidin 1 milyonunu kurudu. Şunun bilən bir vaqtda 6G texnikisini tədqiq qılıb yaratış, ölçəmlik tədqiq qılıb yasaş və qollanış boyunca dəlilləşini küçəyitib, keyinki evlat köşmə xəbərliş texnikisini aldın orınlaşdırdı. Sallıq məlumat ul əsləyələrinin sürəti tezlətilib, hesablaş küçü asası davamlıq puxtulandı. Şanxayının Lingang Yeni Bilək rayonuda deniz astı orınlaşdırılğan deniz üstü şamal elektr stansı bilən bir vasıtı tutuşudu. Deniz astı sallıq məlumat mərkizi deniz suyunun paydınış arqılıq təbii soğutuludu. Deniz üstü şamal elektr stansı yeşil energiya bilən təminləydi. Bu xil deniz şamalını elektrini hesablaş küçüğü özgərtiş əndizisi sallıq məlumat mərkizinin yeşil tok bilən təminləş nisbitini 95%-dən aşırdı. Bu yıl 3-cü ayının ahırgıca dövlətimizin əqli hesablaş küçü kölümü sekundağa 188 trilyon 200 milyard qeytimi yetib, hesablaş küçü bilən təminləş teximi beyidi. Yaqınqı 2 yıldan buyan hesablaş küçü tügününü çördəb, 70-dən artıq hesablaş küçü çoğun yolu yasaldı. Şərq rayonda sallıq məlumat, Qərb rayonda hesablaş kuruluşudaki 8 çoğun dövlət tügününün əqli hesablaş kölümünün bütün məmləkətli ilgilgən nisbiti 80%-dən eşib, köp qatlamlıq bir gəvdiləşkən hesablaş küçü toru tez sürətdə orınlaşdırılmaqda. Süni həmra alaq toru bir tutaş ilgiri sürülüb, asman bilən zimin bir gəvdiləşkən uçur toru tezdən şəkilləndi. Yaqınqı məzgildə Şunən yeni rayonuda dövlət tövən orbitlik kəng bəlbağlı xəbərli sünni həmrayının qoyub verişdən burunqı ən axırqı sınaş xizməti çin tutub işlənməkdə. Bu yıl dövlət yenə sünni həmra xəbərlişi, yol başlaş, yıraqdın sezi sistemisini bir tutaş pilallab qurub, tövən orbitlik sünni həmra alaqı toru qrupsini tezlətudu. Şunun bilən bir vaqtda ən-ənivi ul əsləyələrinin rəqəmləşkən və əqliləşkən tıpqı özgürüşü tezlətilib, konu yeni ul əsləyə kuruluşlarının çonqur yuğurluşu ilgiri sürüldü. Növətdə əqli por

0: yetiştirişini işqa aşırıb, açlıqının xorışını ünümlük azaytdi. Növətdən məmləkət boyunca tövən temperaturlıq, temperaturisi ölçəmgi yetkən zapas açlıq ambarlarının sığımı 220 milyon tonuqı yetib, yeşil açlıq saxlaş texniki sistemisi davamlıq əlalaşdı və mükəmməlləşdi. 70 zapas saxlaş karxanısı toplaşdırıb qollanış boyunca ölgü körüstüşünü qanat yaydırıb, pən texniki arqılıq açlıq saxlaş texnikisini tarqa qollanışdın sistemilik toplaşdırışqı qarab buruluş yasaşını ilgiri sürdü.
1: Stansımız xəbəri. Yaz kırışı bilən cayla ekologiya özəlliki, təbi mənzirgi tayinib, istimalının yeni mənzirsini üzlüksüz yaratıb, mədəniyyət sayahatının yeni təsiratını kengaytib, yazdiki mədəniyyət sayahat qızğınlıqını urğutdi. Bu məzgildə Sichuan Guangyuandiki Maupin Yeyue nəmlik bağdısı yenidən namayan qılınıb, nurgun şəhər ahalısını bu yerge kelib, aram elişki jalib qıldı. 2024-ci ildən buyan bu joy daryo bo'yidagi qaqoslikning ekologiyasini asliga keltirish qurilishini sijil qanat yoydirdi. Növbette ekologiyalik budapiya, sayli sayohat, istirohat ko'ngil ich iqtidoriga ega shahar ommaviy yangi bo'shliqidan 95ni barpo qildi. Joyning o'lmasligiga keltirishni davomli ilgari surib, ekologiyani asliga keltirish umumiy ko'lamini 1650 gektardan oshirdi. Bunun bilen pesil kuşlarının türü sani davamlı köpeydi. Bugün hükümde baş yazda Liaoning'nin yenkoğu berip kuşlarını körüş, şu cay berpa kılgan medeniyet, sayahat yeni tesiratı aylandı. Bu yıl şu cay yine kuşlarını körüşünü çördep, tenterbiye musabıkısı, medeniyet yadıkarlıkları körgezmesi, medeniyet sayahat tesiratı katarlık, 42 türlük medeniyet tenterbiye sayahat yürüyüşlük faaliyetini yolga koydu. Şiki Mongol'un Wuhai Gölü de sayahatçilerin ayığı üzülmedi. Şu cayının Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını əsligi keltürüşünü sicil ilgiri sürüşüge əgişip, Wuhai Gölü'nün su süpüte yıl boyu ikinci türde mukimlaştı. Sayahatçiler kemigi oturup kölde uyaktın bu yakı ötüdü. Yani kumluk kırıp, kumluk menzirsini yakın arlıktan eskılalaydı. Kumluk bilen köl ten mevcut olup duruşunun ekologiyelik asasını eskılalaydı. Hazır Yunnan ülkesinin Kunming'deki kök gül rasa etiliş mezgiliği kırdı. Sözün renkli gül denizi kalmasın, şu cayının istimal yeni kesip ağlatını kenaytışıdaki muhim vasitiga aylandı. Bu yıl Kunming kök gülünü çördep, bir qatar yeni mənzir bərpa qılıb, ən-ənivi mədəniyyət, milli örp adet bilən gül çiçəklə mənzirsini birləşdirdi. Sayahatçilər şəhərini səyli qılğanda, gül giyahlarını tamaşa qılıbla qalmay, yəni esil taamlarını tetiyə alaydı. Kitabxanılarını oylana alaydı, ya ki qeyri-maddi mədəniyyət maraslarını, şəhərinin asta turmuşunu esqil alaydı. Hücənin Pınlən nayəsidiki qoşmaq ördək ekanıda şu cay təbi dala qızıqışı bilən zamanivi aram ilişini öz ara yuğurub, şarkıratma qəhvəsi, boşluq qasma yol qatarlıq türlərini bərpa qıldı. Yenə piyadı meniş, bəsliş musabıqısı qatarlıq, mədəniyyət, təntərbiyə, sayahat yuğurma özgüç pahaliyyətlərini ötküzdi. Həm şik belətədə etibar berişini tən qədəmli yolqa qoyub, yaş sayahatçilərini davamlıq cəlib qılıb, yazlıq mədəniyyət sayahatının davamlıq canlanışığı türdükü boldu.
0: Stansımız xəbri. O il kirgəndən bu yan döldümüzdə 15 minutluq xalqı qulaylıq turmuş çəmbirgi quruluşu umumyüzlü kəngəydildi. Caylada bir türküm illik yıqışlıq məhəlli mülazımət boşluq işək, yıqışlıq məhəlli mülazımət boşluq işək, yala mülazımətin bəhrəman bolalaydıqan boldu. 15 minutluq xalq qulaylıq turmuş çəmbiriki Sınaq rayonunda kütünüş mülazimət punkti və havalılık beqiş mülazimət əslihəlləri tezdən yenilandı. Xınan ölkəsinin Xıbi şəhəri 15 minutluq kütünüş mülazimət çəmbirikini küçə bərpa qıldı. Nurgun mahallalardagi sog'lomlik o'tingi shahar noya darajalik doktorxonalardagi doktorlar bilan ham turtki bo'lib, yashangan aholilarni ishga oldidilar a'lo sifatlik davolash boyligi va xoslar

0: oxşaş bolmagan orundaki ahalılarının oltıraqlaşış sıçlıqını bir qaraplı bilgili boludu. Köçü başqarımızı mı bununla asasen, xalqı kolaylıq mülazımat əslihallarını dəl cayda toluqlap quralaydı. Nurata memleket boyunca xalqı kolaylıq turmuş çəmbirgidin 8132-si kurulup, məhəllərdeki 168 milyon ahaligə mülazımat kılındı. 2030-cı yılı barğanda, dövlətimiz vilayət dərəcəlikdən yuqarı şəhərlərinin asasi şəhər rayonu və şəraiti bar naya bazardakı məhəllələrini xalqı qolaylıq turmuş çəmbirəki bilən toluq qaplaşını işqə aşırıdı.
1: Stansımız xəbəri. Muxbirinin 5-ci ayının 10-cu günü dövlətli kesəliklərinin olduğunu iləyiş tizgilləş idarısının ilgilişcə, dövlətinin immunitetləş planıdakı HPV vaksinisini Əqsiz əmləş mülazimiti caylarda tərtiblik ilgiri sürülgən. Bu il 4-cü ayının axırıqıca məmləkət boyuca 13 yaşlı qızlığa 2 milyon 750 min qetim HPV vaksinisi əmləngən. Əmçək toplisi ösmü virusi vaksinisi, yəni HPV vaksinisini əmləgəndə, az digəndə 70%-in artıq

20-дан артық әрби пароходы Иранға қаратылған теңіз үсті қамал қылыш вәзіпісіні ижра қылып атыды дейді. Америка армиясы 61 соды пароходының үріш линиясыны өзгертішіне, әмді 4 пароходының тоқтап қамал қылыш бәлгілімісігі риайы қылышыны тәләп қылды. İsrailiya əməldarının 5-ci 10-cu günü keçdə aşkarlışca İsrailiya zonlisi Netanyahu şu günü keçdə Amerika zontunu Trump ilə telefonlaşqan. Xəbərdə iki tərəfinin sözləşiş məzmunu aşkarlanmadı. Fransiya ilə Angliyanın Qızıl Dəniz və Hormuz boğazı ətrafındakı dəniz təvəllikigə hərbi paraxotlarını köpəytib əvətişini planlığallıqıqı qarıda İranın müavin diplomatiya ministri 5-ci 10-cu günü monolanı bildirdi. Su transportını qoğdaş namı bilən rayon sırtıdaki hər qanda qərbi orullaşdırış krizisini kəskinləşdirib edudu. Bu, aşqışlıq su yolunu hərbiyləşdirib edudu. Fəqət İranla bu deniz boğuzunun xəvəbsizlikigə kapalətli qılala.

Jungo, Amerika, Slovakiya qatarlıq dövlət və rayonlardan gələn 3800-ə yaxın dalıda yuguruş həvəskarlarını cəlb qıldı. Yaqın illərdən bu yan Tınçun ekologiya və mədəniyyət baylığı əvzəllikini toliq cari qıldırıb, sayahat qilish qoşulğan dala hərəkəti, qoşulğan müsabiqə təsiratından ibarət mədəniyyət təntərbiyə, sayahat yuğurma yeni əndizəsini bərpa qılıb, köp türlük esil müsabiqələrini ötküzüb, nurgun çatəllik sayahatçilərini müsabiqə işlərgə əgişib sayahat qilishqa cəlb qıldı. Kündüzü qadimi bazarını oylanıb, ot tuyuqının sadası içidə qadimi karvan yoludaki tarixi işlərini düşünüş. Keçidə arşanğı düşüb, arşanda longu qoyuş, arşanda yuga oynaş qatarlıq sağlamlıq kütünüş türlərini başdan keçirdi. Müsabiqə sayahatı

Hörmətli radio dinləyicilər. Vengriyanın paytaxtı Budapeştdən şimalğa 30 kilometr kelidigan Donay daryası boyidagi Vatspazri bu dövlətdiki tarixi uzun tömür yol tügini. Vengriyaga joylashgan Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti hamkorlik bog'chi rayoni Jungoning Yevropada qurgan tunji Soda Asiya Obruti tipidagi chegara sirti iqtisod soda hamkorlik rayoni hisoblanadi. Uni elektronlik soda kesib bog'lab, Jungo Vengriyaning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining jo'sh urib rivojlanishiga guvoh bo'ldik. Shundaqla qadimiy kichik bozorni yangi hayotiy kuchga ega qildik. Bağcı rayonudaki əxli ambar türü 2025-ci yili 10-cı ayının axırı rəsmi işilçiki kırışdırıldı. Yaqında muxbir bu ambarğı kilib, onun Jungo Vengriya, Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti həmkarlıqıqı ilib kəlgən yeni özgürüşlərini nəx meydanda ziyarət qaldı. Əxli ambar içində 703 tasması yuqarı sürətdə aylanıdı. Elektronluq ekranda zakasalıq məlumatları hər vaqt görünüb durudu. Adamsız yütgəş toşuş maşinisi tərtiblik ötüşüb durudu. Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti hamkorlik bog'chi rayonining muavin bosh direktori Li Haytao mundaq dedi. Yuk sanduqi orqali sanduq tozalash, tamojna rasmiyatini tugutish, tamojna tekshirish qatorli qalqilar orqali bir qism mollar bog'chi rayonidagi axli omborda saqlanadi. Bir qism mollar yuk avtomobili orqali bevosita xaridorlarning qo'liga yetkaziladi. Axli omborga axli mashina odam, avtomatik ayirish tizimisi va odamsiz orqa supa, omborda saqlash texnikasi qatorliqlar saqlangan bo'lib, ombordan saqlash, ayirish, taqsimlab yetkazish bir xil joyda mashg'ulot qilishni tamomlaydi bo'ldi. Soatiga 45 mingdan 55 minggacha buyumni bir taraf qila oladi. Bu navbatda o'tira Sharqiy Yevropa rayonidagi ko'lami eng cho'ng, avtomatlashish saviyasi eng yuqori elektronlik savdo aslihalarining biri. Axli ambarning texnika mas'uli Chang Yongchang muxbirga mundaq dedi. O'tira Sharqiy Yevropa rayonidagi elektronlik savdoda ishlatiladigan an'anaviy ambarda saqlash tizimisida amga kuchizish bo'lish, yo'lga tayinish va unum davolg'ish qatorliq alohidaliklar mavjud. Axli ambar unumni o'stiradi. Ya'ni ilgirki takshlikdagi ambarda saqlashdan strolluq yuqori zichlikda saqlashga o'stirilib, hisoblash usuli orqali an'anaviy tajriba orqali oldin hukm qilish buyuk ma'lumot ko'zlamasiga aylantirilib, asha obrutining yuqori unumlik aylanishini ishqa oshirg'ili bo'ladi. Ilgiri biz zakazni qo'g'lishib qatraytdik. Hozir zakaz eng yaxshi yo'lga qarab oqmoqda. Jungo Yevropa Soda Asiya Obruti hamkorlik bog'chi rayonining bosh ijroiya amaldori Gausu Balazmondaq dedi. Axli ambar bizning an'anaviy ambarni saqlashdan axlilashtirish, supilashtirish, ekologiyalashtirishga qarab tip o'zgartganligimizning belgisi. Ishqi kirishtirilgandan keyin bog'chi rayonining o'tira Sharqiy Yevropa rayonidagi Asiya Obruti tugunlik roli ko'rinarli o'sdi. Axli ambar rayonida 6 cho'ng tipdagi dövlash mashinasi strolluq mol jozisi relsni bo'ylab tez suratda mokadak o'tishib, mollarni avtomatik to'shiydi. Bu polat qurilmaliq strolluq ambarning egizligi necha 10 metr bo'lib, mol qo'yilgan har bir diska ambarga kirganda

yürüşüdüğün ve canlıq tənşilidüğün dövləş maşinisi zakaz yollaş ihtiyacıya asanlı yüzlün əleydi. Növətdə ambar rayonudaki tavar türlerini bir taraf kılış miqdarı 200 min. Kəlgüsü də sistema dərəcəsini östürgəndən kiyin 1 milyon türünü bir taraf kılığılı boludu. İşçi Lalus çoğun ekranı qarab dövləş maşinisinin ayılış yolunu küzətdi. O muhbir ximandaq dedi. İlgiri 10 neçə işçi aran tamamlayalaydığa vəzifini hazır pəqat bir neçə üskünü bilən həmkarlaşıb işləsəklə əməlgə aşırıqılı boludu. Bizlə ambarğı kirişimiz hacəsiz. Pütkül ambarını tutaşdırdığan bir yürüş avtomatik yetküzü sistemisi arqılıq, malını ambarğı kirgüzüş, ayırışdın orab qaçılaşqıca, andın ambardın çıxırışqıca asasən adam küçük etməkdir. Sistema yana zakazın özgürüşü və asasən iş oranı sanını avtomatik tənşəydi. Səyidi mındaqdadi. Ənənəvi yütkənç toşuş maşinasının yürüş sürəti təxminən sekundiga 1.4 metr. Avtomatlaşqan ambar sekundiga 4 metrdən 6 metrgəcə olub

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öygi seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını İpek yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Üç yataqlıq öy asası kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb üç yataqını tört yataq qılvalsınız boludu. Tianşan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşeş kölemliki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Hörmətli radio dinləyicilər, uçur gözünük proqramımızı yaxdırıb almışanlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər, uçur gözünük proqramımız düşənbədən cüməyəcə, yəni düşdən burun saat 11:30-dan 12:00-əcə bir vasitə. Düşdən keyin saat 16:30-dan 17:00-əcə yarım saat təkrar alınadı. Dostlarımızın bu aralıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız

0: Xoş dostlar, proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Ondan sonra naqçılarımızın tızımdakini bir akura əskət edib, anonikin tələblən uğrulaşını başlayıb gedəli. Bugün oxşaşlı 5-dən naqçı bağ dostlar. Birinci numurda Əlican Aqsop icrasıdaki Bəxtli Qılar Mən namlıq naqşa.
1: İkinci numurda Xalmurat Ömər Uğurluğan Menin Yarım namlıq naqşa.
0: Üçüncü numurda Xəmirdin Tursun icrasıdaki Aydın Axşam namlıq naqşa.
1: Dördüncü numurda Dilxumar Məmtil Uğurluğan Pana Aylab namlıq naqşa.
0: Beşinci numarada Roza İziz icrasıdaki Usul Pervanesi namlıqmış o. Beş tane nakşımız var. Kani onda az devamlıq türde tallab tələb qısanlar buludu. Organ Supimizden izdeş nami FM 1079 dostlar. Hoş, onda asa vaxtımızın buraya beyri vatı da əmdi dostlarımız şu nakşıların sunaylı avalı. Bir nakşını sunu etimiz.
1: Şu nakılayla əmizsəm şu birinci numarılıq nakşıdırlı kiləyli. Yeni Əlican Aqsop uğurluğan Bəxtli Qılar Mən namlıq naqşını tunc olub uzurunlağı sunumuz.
0: Yəni naqşı mı?
1: Yox.
0: Ya, abru, hə.
1: Bağ naqşı.
0: Hə, qəni anlayılı, hə?
1: Hə.

0: خوش دوستلار منا خوش دوستلار منا شونده قدیب بویچه آیل کیپیاتی یخشی آیل لرده دیگه مزمون ده
1: ارتاقلاش دوخ دوسترمز بلن بمنایت یخشی مزمون کنه
0: شونده بوی آدم دی موشو کلکنین که آدم گیب کلدگان تأثیری و شونده Əm də bir yədə anılani misal qəbdə, əlbəttə atılanın misal qiləş kirəkdəb oyludum əm də bu.
1: Doğru.
0: Əlbəttə əm də anılanın ki, ailədə tutuvatqan roli və atılanın ailədə tutuvatqan roli də atılanın əmisinin özüqə düşlük oludu. Bər hərgiz mu, birisi birisinin oranı alanmaydıqan bir oranda turu da əm də. Şuna əm bir yədə nurgun vaqtlada əm də balılar, pərzəntlər, anısı bilən köpürək boludaqallıq üçün. Şunmuş anılanın ki keyfiyatının ki bütün perzentlerge hatta ki bir aileki təsir kıladığallıqını oturup koyuvatıdı.
1: Doğru.
0: Hem de Nurgun dostumuz var hem külgüdek bir iş olmuş. Bika din hem bu ahmakta külüye vuramduk hem de deyip oylavatkan buluşu mümkün. Bir yerde kisi kandandır içtim de ne içtim yok asman karap an vakti de külüp oturunlar diyen gepemez. Bir yerde keyfiyat kartılı atıdı. Bazı vakitte biz yılıkı bir ademdin ki avazdınla ben çırayını köymeyi durup Avazdım mı şu kişinin keyfiyatının nədən nəyi çəkəlikini bilvağıl buluduğu.
1: Doğru.
0: Əcəbə biz bir-birimizini körüb durğan əllət onu eskib bulumuzda. Şundan gək qımısı mı işikdən kirgən şu halıdırlar bir kişinin ki keyfiyatının bugün qanda əllət kirvat qallıqını eskib oğul buludu.
1: Doğru.
0: O çırayımız çıxıb olun biz yılqı. Açıqlap aşun. Bir yəgi bağğan vaxtımızda bu.
1: Müyit təsir köstəliydiğən alətdə o bəkət toq
0: digəndi. Müdəhiş, bırakıl pıraq çıxıb durubdu sizdən digəndək üçün.
1: Sörün tələt bilə, sörün tələt tökülüb durubdu, işikdən kirsən çırayın
0: dəndə bə. Başına bub qaldı, şuna əmdi. Əmdi bu yədə anını misal qəbdi, əm ailədə bir ayımızdan keyfiyyatını açar bub qasla, məhəmimiz bir xil bub qalmızı, əmliyyət sırtdan şunda bir xoşal xoram kirib qarsaq, Ya apımız, ya dadımız, ya perzentlerimiz hem de. Ya kıyırındaşladım biraz kapılık oturup geçse. Şunda kızgın paranlarını koyut. Bu iş inkas yok bu yerde. Karısak şu bir açıkçılık var bir yerde bu keyfiyat şuna olmadan. Özünüz, şu hoşal kirgen adamın keyfiyatı mı? Aa bu ailedikilerin keyfiyat terapiden ilgilenip getirdi de.
1: Şu keyfiyat təsiri yetidu əməmizdən keyfiyyatı
0: qalibdə.
1: Gerçi əmni xarici tərəfinin ki, açıq kevatqan iş, açıq kevatqan məsilə bizdən üstümüz olmuşmu? Ləkin, aşu, bizgi çıxırvatqan müyitqa, ətrafdik müyitqa taqıt atqan şuxıl, royal di, əməyləngə təsir qıldı. Şunumdan, bir eylənin əməz, bir bütün ailənin keyfiyyatı sol aşağılat top qaldı digin gəb. Şunlaşqa, müş pərzəntlərimizdən sağlam çoğun buluşu, Bəxtlik bir ailədə xoşal, keyfiyyatlıq bir ailədə çoğun buluş üçün, aldı biləndlıq bir ailədə çoğun buluş üçün, aldı biləndə xoşal, keyfiyyatlıq bir ailədə çoğun buluş üçün, aldı biləndə atanla özümüzdən keyfiyyatın kontrol qilişini hər vaqt ballarımızqa misavirçallıq bilən muamil qilişini öyğün ölçimiz kərəkkən. Bəzidə şu ballarımız açıqımızı kəltürüb, ya ki, gəp bağlamayı bək şoxlu qıb getkəndə əlqi, Doyuladımca kuşurab qaldıq, özəm tuqqan dəb iş qatım desə Allah açıqına besildi dəb. Bəzi də işte çıdab gedidə vaqtlarımız mı ba? Bəzi bilib-bilmək ballağım çeçilib qalmız əlbəttə.
0: Şunda
1: biz mu bir hər vaqt, hər gündə turaqlıq keyfiyyatı turanmayımız, o işləğə bəzi də açıqımız gəb çeçilib qalmız. Şunda da bu olsun mu? Yenə ballarımız mehir muhabbətdən, ballarımız

0: Xoş dostlar, bana tələblərini bir-birləb uğurlu avaddım. Şunun bilən Qəmirdən Tursun icrasıdakı Aydın Axşam namlıq naxşınımı dostlarımızdan tələbləri boyunca anlıqan bulduq. Mənim ayında muğluq köylədim biri.
1: Şundaq.
0: Şundaq, ben iki tane naxşımız qıyıb qalatıdım.

0: Ot apdidə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apdidə müdafiyyəniş eğimizini östürüb, ailə elektr saymalarını toğır işli dəyli. Öydən çıqqanda su, qazını etib, toqdın ayrı vetişki təqişlik üskünlərini toqdın ayrı vetəyli.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim postokunuz geldi imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlaymen.
1: Alimen.
2: Kaşlaymen. Alimen.
1: Kaşlaymen.
2: Alimen.
1: Kaşlaymen. Oy, ehle tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap. 10 milyard yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıdı. Sınınca ulan neye gidiyordu kanka? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kumul bölü koyun.
4: Qanunçuluk ruhunu əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becerişdə çıngdırıb, qanunçuluk mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Dövdətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki deyilinlik yartıb, xəliq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
6: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, halaymakancılık, afet.

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
2: Yol yürüşdəki başlamcınız.
3: Xayirli səfər qatnaş xızıq liniyəsi.

0: Ustaz, xeyirlik səfər qatnaşqızıq liniyisi proqramımızda davamlaşdırıb atdınız.
1: Şundaq dostladımı davamlı uçurlar kağıdı dostu Subatcan dostumuz 5-ci başlanğışını aldığından uçur yollabdı.
0: Şimdi məktəbdə yollardan başlaqımızıq ya dostlar.
1: Şundaq ki, şeydin, mədəniyyət yolu qayrılıb dikən tox, mədəniyyət yoldu mu? Mədəniyyət şərqi yolda dostluq durub qopda.
0: Rəhmət, onu ondan başlıq Patikül dostumuz kəpi qarşalımız. Patikül dostumuz bu, şu... Ey Gönenlu, vətən söyüş cənubi yolunu uçura vətib də, vətən söyüş cənubi yolu. Cənubdın şimal boğan yönlüşdə, maşinə qımsal cürkən.
1: Buldu Rəhmət, onun başqa Ahmetcan dostumuz, Guangdong yolları hazırcan ait dıravan. Digən uçurun yollabdı, sizgim Rəhmət.
0: Buldu dostlar, davamlı uçurunlarını kütümüz.

0: Dostlar, xayirli səfər qatnaş qızı xiliniyisi proqramımızını davamlaşdırıb atdımız.
1: Yaqubcan dostumuz deyək ki, ciddi yol uşurub qaldı, meydan şimal yolu ravan deyib de onun başqa salamları var ikən.
0: Yaqubcan, bağımsız yoxub getdiniz o, davamlı uçurunuzu kütümüz əmsə.

0: Əslində çıng saxlanla.
1: Öydə yalğız qalğanda işikni taqab ulturunla. Natunuş kişilərgə işənmanla.
0: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla. Düşüb getiş xavfi bar.
1: Torğu bexatar çıxıb şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
0: Balaların bexatarlığını qovdab, həmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
2: Qumul Radio Televiziya İstansısının Xənzotili Universal Radiosi və Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radiosunun anlatılış vaxtını tənşək doğrusudaki uxturuş. Radio anlıqçı dostlar. Dövlət Radio Televiziya Baş İdarısının Radio Televiziya Baylıqını Bərikdürüş və İstansının ixtiyam başqırışqı dair hüccətlərinin ruhini pahal alıqı silcətdiş. Həm də Abdunum Rayonluq Radio Televiziya Xizmeti yığınıda otturğu qoyulğan ixtiyamlaş tücüblə başqırışını gəvdiləndirib, baylıqını bərikdürüş, qurulmını tənşək, orunlaşdırışını əlalaşdırıb, kanal kastotisini tərəqi qıldırışqı türkü boluşqı alaqıdır xizmət tələtlərini izçillaşdırış, əməliyyələşdiriş üçün Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radio Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumul Radio Televiziya İstansının Xənzotili Universal Radio Çastı 5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radio Çastotisi FM 98.1 MHz-dən ibarət İki çastotunun anlatılış vaxtı 2026 ilə 5. ayının 19. günü Səyşənbə günüdən başlayıb, hər günü səhər saat 7-dən ertəsi saat 2-yə qədər bolğan anlatış, hər günü səhər saat 7-dən şu günü saat 24-yə qədər bolğan vaxtqa tənşəldi. Şu münasibət bilən alahidə uxturuş qılındı. Qumul şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzi 2026 ilə 4. ayının 23. günü.
3: Jonqa milleti ortaq gövdəsi eğini müstəhkəmləb, millətlərinin ortaq itibaqlaşıb kürəş qılışı, ortaq güllənişi, ortaq tərəqqi qılışını ilgiri sürəyli.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yulaştırış musabısı da güzel Şincan'ı tekimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap olduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, çüşüp getiş kavifi bak.
2: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlani yakşı saklanla.
1: Balıların bihaterligini qoldap, emmi yakılaylı.
3: Devlet kavifsizliki ve ictimai mukumluk, islahat terakiyatının aldıngı şartı. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş beyxətərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.

0: Urushqa butun kuch bilan haqiqiy turtki bo'ldi.
1: Birinchi faslda avtonom rayon bo'yicha 62102 sud sanoatchi yangidan ko'paydi.
0: Avtonom rayonning eng go'zal joyi yanni bizning Shenjang temisidagi Qurban yetlik adabiyot san'at kechiligining ijodiyat repetitsiya xizmati tamomlandi. Patarda Shenjangdagi tomoshabinlar bilan yuz ko'rishdi.
1: 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı Şincan Dereci'den taşkırı futbol birleşim müsabıksının Bayınğulun Oblastı Şöbe Müsabık rayonunda fidayı kubul kılış yığış hizmeti tamamlandı.
0: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komitetining shujisi Chin Shaojang bugun noya shahar rayonlarining partiya hukumat bosh vazifadagi mas'ullarni tarbiyalash ikkinchi qarorlik kursida dars o'tib, bosh shuji Xi Jinpingning noyani idora qilish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, izchillashtirib, noya shahar rayonlar partiya hukumat bosh vazifadagi mas'ullarning iqtidor qobiliyatini haqiqiy o'stirib, tirishib siyosiy zirak odam taraqqiyotning yo'l ochquchisi Ammanın səmimi sırdışı, bənzinin başlamçısı bulub, nahiyə iqtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatıqı puxtu türtüki bulub, sosialistik zamanı yüləşqən Şincanlı cəsarət bilən qurub çıxışını çördəb sözlədi. Çin Şocan bunlarını görsətdi. Nahiyə şəhər rayonlarının partiya hökumət baş vəzifədiki məsulları, partiyanın nahiyədə hakimiyyət yürgizçidiki qulluq vəkil, Şincanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikini əməlgə aşırışqı törtüki buluşdu ki, mühim küç. Siyasi iqtidarının aşırışını birinci orunqı qoyuşdu çın turub, işkini tikləşinin əl qılğıç əhmiyyətini çonquru özləşdiriş, işkini qoğdaşını qəddi işq aşırışını ali siyasi prinsip və tüp siyasi qayidi qılışdı çın turub, partiyəli bulğan mutləq sadıqlıqını əməli hərkət arqılıq əməldi körüstüşü. Xi Jinping yeni dəbir cüngücü sosializm ideyası arqılıq, qalibni mücəssəmləş, ruhunu tavlaşda, qılçı boşaşmayı çıngdırıb, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizməti doğrusu ki, mühim sözü, mühim yöntemiz.

0: onnəçə çəbəndaz bir meydanda maharət görsdim, atcab durub çimpiyonluqna talaşdim. Sürət çəklənməydiğən 2000 metrlik müsabıqının başlanış buyruq tapancısı etləşi bilən çəbəndazla qamçılarını oynatıb, badurluq bilən üstünlük talaşdim. Müsabıqıya qatlaşqan mahiri Abdurrahman Osman mındaq dedi. At minişini 7 yaşında başlaqan, hazır 15 yaşı kırdım. Atını bək yaxşı görmən. Bultur Bağrışna gəzdə uda 3 qitim çimpiyon boldum. Bu qitimu yaxşı nəticəgi erişini ümit qılmən. Leoninlik sayacı fənli yö mındaq dedi. Nəx meydan keyfiyyatı ciddi həm hayacanğı toldi. At çapqanıki görünüş intayın heybətlikken, bizgi nisbətdən intayın untulğusuz təsirat boldi. Hazır, Narat Mənzi rayonu bir yıl içindeki en güzel mezgilini kütüb aldı. Tağ cılığızda porekləb ecilğan yavı güllərlən yap yeşil otlaq, yıraqdaki abbaq karlıq tağ bir-bir göğsün qoşub, xuddi güzel yögüm rəsimgi oxşab qalğan idi. Bu mənzire nurğun sayacını bu yer gelib mənziri tamaşa qılış, səyli qılış, sürətki tartıb daqa qılışqı cəlib qaldı. Mənzi rayonu sayacılarının təsiratını beydə, Qoyuq xalq örüb adetdiyi sihri küçüğü tolğan toy mürasimi nomorlarını körstib, caycarlardın kəlgən sayacilərgə xalq örüb adetdi mədəniyetini çökmüş şəkildə his qıldırdı. Ceylilik sayacı şı çonşu mındaq dedi. Narat yaylıqıqı toncu gelişim, mənzirsi bək güzel, yeri bək kənkən, Qazaq milletinin toy mürasimini görüb, naidi qızqarlıq his qıldım. Əmmeylənin Şincan gelib, vədinimizin güzel tağ dəryalarını görüb yıqışını ümit qılmən. Qəşqər Konu şəhər nağı gəsir ki, Cungu Şincan milli çalğı kəndidə önərbəllə qıytırqınıb çalğı yasaba tatdi. 27 çoğun türdiki 50 nəçxil ən-ənvi çalğı közünü qamaşdıratdi. Hər günü bəlgilənən vaxtda körsüldüğən mehman kütüş naqşı usulü və xalq örüb adeti körgi caycaylardan gələn sayahçılarının təsiratını beytdi. Sıcallik sayahçı Şı Xongyu mındaq dedi. Şincan xalqı naqşı eytib usul oynaşqı bəkma yerken, Şincanın nurğun naqşı usul və çalğı nomorlarını gördüm.
1: Stansımız xəbri. Yakında 2026 yılı Kalıptaşlık Lungsi Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşim müsabıksının Bayoğlu'nun oblasti şöbü müsabık rayonu da pidayı kubul kılıç yığış hizmeti tamamlandı. Hem de pidayılarını məhsus türü boyunca iş ornağı çıkıştığın burunki terbiyeleş başlanıp müsabık işleri kapaletki yekilinip müsabık işleri kapaletki yekilinip nəzariye dersi bilen əməli məşğulat manüveri birleştirilgen strolluk terbiyeleş endisi kullanıldı. Dərs ödədigən oxutucular futbol müsabiq tərtibini analiz qilish, ciddi işlərini bir tərəf qilish əməli məşğulat maharəti, fidailər mülazimatı qaydı yosullarını qəlibləşdiriş qatarlıq yadroluq məzmunlarını çördəb, türlük çoğun tipdiki müsabiqlərinin həqiqi misallarını birləşdirib, mülazimatdiki açqışlıq boyum nöqtələrini çoğunqur məzmunluq və düşünüşlük qılıb düşəndirib, tərbiyələş məzmununun əməli müsabiq əhvalığa mas gəlişigə həqiqi kapalətlik qılıb, Pidayılarının mülazimet ölçümünü her tarafın ilgilişi, kesbi sapası ve ciddi işlerini bir taraf kılıç iktidarını östürüşü güç koşup, müsabıkı mezgeli de mülazimet inkasının tez, delcayı da yukarı ünlülük buluşu kapaletli kıldı. Bayoğlu'nun obrası da pidayla mülazimeti bilen şugullunu vatkınığa 3 yıl bulgan gerbi kısım planı pidayısı Yang Shaoqi mol mülazimet tecrübesiyle ilgiydi. O muhbiri gımındak dedi. Öz əvzəllikimini toluq cariyi qıldırıb, ən yukarı ölçəmdə pidayla mülazimdiki atılınıb, varlıq məstanıla tamaşıbıllarqı vaxtıda ətraflıq mülazimət qılımən. Yəni, bu qıtım qıpırsətdən faydalınıb, texim ökəb təcrübi toplab, oblastımızdan təntərbiyyə işlərinin tərəqiyyatıqa yaşlıq küçümünü qoşumən. Bu qıtım qoşumən. Bu qıtı birləşim müsabıqsının Bayonğulun oblastı şöbü müsabıq rayonuqa pidayı qobul qılış başlanıqandın kiyin cəmiyyətki ər sahənin diqqətini tartdı və pahal avaz qoşuşuqı erişdi. Qatlıq tallaş arqılıq axırda 302 münəvvər pidayı tallandı. Pidayı Bayonğulun kəsbi texnik şöyənin oquqıçısı varız turdi mındaq dedi. Gerçi müsabıqı düşelmesem o, lakin pidayı bolu şekilde bu çoğun tüptüki müsabıq işleri katlaşıp, yurtumun futbol işleri üçün küçük koşuşunu kalayım ben. Мен иш орныга чыгыштын бурунку тәрбиялынышны астайдыл тамамлап, толуп ташкан ишенч, катты ирада ва каттык сынаклардан өтөлөйдиган ыктыдар менен мусабыканын оңушлук

Nişanlıq yardım beriş xizmetinin qanat yaydırılış ahvalı tonlaştırıldı. Jığınğa qatnaşqanlar nişanlıq yardım berişni çoğqurlaştırış, hamkarlıq, taraqqiyatni ilgiri sürüşni çöğürdəb çoğqur söhbətləşdi və fikir almaşdırdı. Çağ Çaulin qatarlıq Çongqingdən Şinjanğa yardımğa gələn 12 tayanç sözdə mundaq bildirdi. Şinjanğa yardım beriş borcumuz şərəflik, məsuliyyətimiz yığır. Bayrağımız roşan halda siyasiyə əhmiyyət verib, yeni xidmət orinimizğa tezdən sinişib, diqqətni taraqqiyatqa mərkəzləşdirib, pilallaşnı küçəytib, tövənçəkni saxlab, obraz tikləb, töhfə yazışda mən bolmasamı boludu degan mənzil və töhfə qoşda çoxum mən bolışım kerak degan məsuliyyət bilan Çongqingning Şinjanğa yardım beriş işlərində cəsarət bilan yeni səhifə bitib, cəsarət bilan sosialistik zamanı vəlaşqan yeni qumul qurub çıxış, Şinjanğ boyca Çongqingçi zamanı vəlaşdırışını başlamçılıq bilan əsas ijtihadın iş qoşuruş üçün Çongqing gücünü təqdim qılamız. Söntau mundaq görsətdi. Şinjanğa nişanlıq yardım beriş, partiya mərkəzi komitetinin Şinjanğın taraqqiyatını ilgiri sürüş, millətlər ittifaqlığını güçləndirish, Şinjanğın muqimliqini qoğdaş üçün çıxarğan bir türlik mühim strategiyalik orinlaşdırmısı. Şundaqla Şinjanğa yardım berib atqan hər qaysı ölkə şəhərlərinin Şinjanğ bilan maslaşıb küç çıxardığan, qoş yönelişli quvvət qoşadığan, taraqqiyatını ortaq gözləyidigan mühim vasitə.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paranglar proqramımızın yaxtırıb alınışınlarına qarşı alımız. Sizlər üçün tiyarlıqan gündülük yeni məzmanlar və yaxınlıq naqşı müzikalar arqalıq mənvi turmuşunlarını beydiş bizdən nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Patigil Salim. Radio dinləyici dostlar, biz bugünkü proqramımızda tövendikidək səyibilərdə maqalələr oranlaşdırdıq. Aldı bilən, ailə və cəmiyyət səyibimizdə çoğurumuzdan halıqı yetin digən temidiki maqalını da qıtınlarqı sınımız. Andan dehqan çarıcılar üçün anlatı səyibimizdə bolsan, saxta, nacar dehqançılıq doğrularını pərqləndiriş doğrusu da savat anlatımız. Qanun tüzümün bir səyibimizdə bolsan, şirkət tüzümdən öçürülsə, qarzını yanılı qaytırışı şey kerek. Bala işləyirsə, biyosta baxmaydıqan tərəfimi cavabkarlığın üstü gelişi şey kerek digən temidə soralıqan suallığa qanun məsləçisinin bəgən cavabını da qıtınlarqı sınımız. Bunundan başqa bilə bilən qatarlıq səyibilərimizə oranlaşdırılğan məqalələr mə davamlıq diqqətlərdə boladı. Onda tövəndə hamımız birlikdə radio anlaylıq. Qeyrə dostlar, aldı bilən ailə və cəmiyyət səyibimiz və yiyicə, çoğurumuzdan halıqı yetin deyən temidəki məqalə diqqətlərdə bolsun. Mən diqqətlərdə bolsun. Мен зияратка келгенчиләрнең улар азапланган яки безимес кылганда җорсының өзен төшенгән яки төшенмегәнлегегә, үзе белән ортак хиссәттә булган булмаганлыгыга бәкрәк көңел булдыганлыгын байкадым. Ундакта ортак хиссәт дигән нимә? Бу караш тарафы белән ортак кайфият тойгысыга ия булыш дигәнлек булып, бер адамның өзен башка бер адамның орныга куеп, аның хиссиятын хис кылыш һәм төшенеш ихтидары димәктер. Сез бер ортак хиссәткә ия адам белән биле булсагыз, үзеңезне бахар шәмиредәк иллек ва рахат хис кылсыз. Сөйгеніңіз ортақ есетқі еге бір айлан болса, ол сізні чын ерекеден яқшы кірдіңіндәк түйеледі. Ортақ есетқі еге адам яқшы жоры болып қалмай, яны яқшы ата-ана бола алайды. Чүнкі бала кичік вақтада кейпияты ва ихтияжларыны көпінче иғлаш, түрлік чырай ипаделері, іш-әркетлері арқылық ипаделейді. Бұндақ вақытта ортақ есет, иқтидары күшлік кишілер баланың кейпияты ва ихтияжларыны дәрхал ес қылып, оның физиологиялық ва психикалық ихтияжларыны вақтыда қандыра алайды. Бір аял операция арқылы туққан болып, қайын анысы аялыға ярдамдаш келі кәген болсы му, кетісі баланы бекішіні қалымыған. Шынолдан аял қозақтыки яры иғызы бүтмей тұрып, кетшілері балы иғылысы көтіріп бәзілген, балы имиткен, әмі ендік ері қорекіні бұл ұшыға тартып ұқылыған. Аялы оны ойғытып, балыға қарашыны ейсі, о, теркіп, әжеп тойғыздың, бір балынымы оңшап баққанмыған я, деген ече, ютқан көріпсіні көтіріп, яндық өйге кіріп ұқылыған. Yen bir misal, bir ər məlum bir turni nəcə ay tırışıb ismini qoşub yürüb işləb tügətkən, əmə ahırdakı utuqlarıqı şərək.

Radio anlayıcı dostlar, anlayıcılar, Qoğunluqdaki paranlar programımızı, programımızı davamlaşdıratımız. Dostlar, programımız düşəmədən cüməkçi olan normal xizmətkilərdə Beycan vaxtı saat 10-dan 11-ə qədər bir saat bir vasitə anlatılıdır. Kəs saat 9-dan 50 minit ötkəndə olsa təkrar anlatılıdır. Şənbi, yəkşənbə, heyət bayram günlərdən bu vaxtlarda da təkrar anlatılıdır. Dostlar, tümən də qanun tüzümün bir səhifimiz boyunca şirkət tüzümdən öçürülsə qarzını yanına qaytırış gərək deyən temidəki qanun məsləhətçisinin bəyən cavabını da qıtınlaq sunumuz. Sani şəhər əhalisi Xuapəndi mündaq bir məsləh sordu. Məlum şirkət şirkətimizə 300 milyon qarz bub qalan bulub, sot məhkəmsə hüküm çıxalan bulsun, məlum şirkət yenilə qarz qaytırış məcburiyyətini ada qılmadı. Şirkətimiz məcbur icra qıldırıb yerişini iltimas qıldı. İcra qılış cərəyanında şirkətimiz məlum şirkətinin 2024-cü il 4-cü ayda adi tərtibini qollanıb şirkətin tizimdən öçürüş, yəni tizimdən öçürüşün tizimlaşdırılan ilgirə haqdarlıq qarzdarlıq yüzbəməgən yəki haqdarlıq qarzdarlıq hesabatını rəsul qalığı doğrusuda öz aldığı vədə veriş üsulu arqılıq tizimdən öçürüşünü təsdiqləb qallıqını bayıqqıdı. Sorab baxsam, paycheck şirkətinin yoşunun tizimdən öçürəsə qalğan qarzını qaytırmışsın bulamdı. Qanun məsləhətçisi bu sualğa mündaq cavab verdi. Qaytırış kerak. Jonga xalq jumhuriyatining shirkat qonunining 240-chi moddasidagi belgilamaga asoslanganda, shirkat davomlashayotgan mazgilda qarz paydo bo'lmagan yoki barliq qarzni to'lab bo'lgan bo'lsa, barliq paychiklarning va'dasi bo'yicha belgilim bo'yicha oddiy tartib orqali shirkatni tizimdan o'chirsa bo'ladi.

Anıngmı öz ixtisas artıqçılıqları ba. Onda bu yıl barda aldı bilen qaysı meyini set verişini oylaşdınız. Radiyanlıqçı dostlar, yuqarıda bilib eləng sayfımız boyunca ətiyas pəslədəki ən alqışlıq meyvelərdən tanışdırdıq. Qadirlik dostlar, şunun bilen bugünkü bir saat anlatılgan qoğulluqdaki paranlar programımız mənim şəhərdə axırlaşdı. Programımızda anlıqınınlaq rəhmət. Bugünkü programının muharirə və riyasatçısı Patigil Salih, məsul muharir Əhəd Abdurrahim, nazaratçı Amina Muhammed. Salamətlik və xuşal minnətlər hər vaqt sizlərə yar bolsun. Keyingi qatamlıq qoğulluqdaki paranlar programımızda görüşəyli. Stansımızın başqa programları mı? Davamlıqda qıtınlarda bolsun.

0: biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu gündün itibaren bizim gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
1: Zong Yi Bisheng. He Ping Bisheng. Renmin Bisheng.
0: Şu günü bizim fakirlik şuarımız Kenzimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası esli maksatını unutmay, arzu uyumuz için algı basınız.
2: Jongo milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak taraqi kalışını ilgiri sürayli, kalışını ilgiri sürayli.
3: Dostlar, bexatarlik sal qarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
4: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərgə işənmanlar.
3: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb ketiş xavfi bar.
4: Torğı bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
3: Balaların bexatarligini qoldab, həmmi yerdə ulağı qamxorluq qılaylı.
5: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmra.
6: Qatnaş bexatarlikini könümüzgə püksək, bəxit və amanlıq bizgə daim həmra buludu.
5: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.
7: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yuvlashtirish musobasida güzel Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
2: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish, İxtisaslıqlar arqılıq göllendiriş, mədəniyyət arqılıq göllendiriş, ekologiya arqılıq göllendiriş, təşkil arqılıq göllendirişkə törtkü bolaylı.
8: Yoşırın apət, ot apətinin filtisi, məsuliyyət, bexətərliknin ul teşi, ot apəti yoşırın xəvbini tügitib, hayatlıq və malmülük

Ədəb deyinimiz hər bir ədəbsizlikigə səvir taqat qılışdır. Sən məndi görgəndiki gözəllik o öz onun gözəllikidir. Sən məndin bayqağan nöqsanlarımı xatırcan bolğun ki, o mu öz onun nöqsanlarıdır. Sən mənə əynəksən ki, mən mə sənə əynək. Mənim külkəmini görməkçi bolsan, olda bilən sən mənə külüb qara. İnsan tilini tərbiyələşdən burun jürkini tərbiyələşi kərək. Çünki jürəkdən nəmə bolsa, tildən mə şu çıqqıdı. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, yaxşımsızlar. Bugünkü səhər köyləri proqramımızda mə yaxdırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Mən riyasətçi dostanlar Patigil Salih. Radio anlıqçı dostlar, bugün 2026-cı ilin 5-ci ayının 12-ci günü Seyşənbə. Oval, stansımızın bugünkü proqramlarının anlatışı vaqtlarını tanıştırımız. Stansımızın anlatışı Beijing vaqti saat 7-də başlanıb, başlanış müzikisi verilib, səhər köyləri proqramısı anlatılıdı. Saat 7-dən 30 minit ötkəndə köylər cəmgahi proqramısı. Saat 8-də komul xəbərləri proqramısı. Saat 8-dən 15 minit ötkəndə dövlət ortaq tilini kündə öyrənəyli səhifəsi. Saat 8-dən 30 minit ötkəndə Şinjan Radio Televiziya stansının xəbərlər proqramları olub anlatıldı. Saat 9-dən 30 minit ötkəndə Çonkani təşviqat proqramısı. Saat 10-da Qoğulluqdiki paranlar proqramısı. Saat 11-də Qomul xəbərləri proqramısı. Saat 1 minit ötkəndə sənət. Saat 11-dən 30 minit ötkəndə Uçur gözünəki proqramısı. Saat 12-də Şinjan Radio Televiziya stansının Qanun sizgə həmrəh proqramısı. Saat 13-də Üzülməz köylər proqramısı. Saat 14-də birinci qatımlıq anlatışımız axırlaşıdı. Saat 19-da ikinci qatımlıq anlatışımız başlanıb, Xəyirlik Səpər Qızıqlıniyəlik Qatnaş proqramısı anlatılıdı. Saat 20-də Çonkanay Təşviqat proqramı.

Radiyanlıqca dostlar, anlavatqanınlar səhər küyləri proqramması, anlatışımızı davamlaşdırmız. Radiyanlıqca dostlar, əmdi, öyünüzdən tazlıqqıqı əhmiyyət berinləyən temidəki məzmandan anlayılı. Öydə köp müxtarda zəmbroqnaq mövcud bolışı, adəmdə immunitet küçü tüvəlləş, teri səzgürləşiş, zıqqa, zəmbroqluq yuqumlanış qatarlıq əhvallarını, eğir boğanda zəmbroqluq öpki yallığı, romatizm, boğum yallığı qatarlıqlarını kəltirib çıxırdı. Bulukma immunitet küçü aciz boğaqla, balıla, ast xarakterli kesəliklə qırıblar boğan ağırıqla və yaşan qallarına elib gelədiğən ziyini texımı eğir boludu. Öydeki bu tötxil orunda zəmbroq asan payda boludu. Birinci tazlıq uyu. Zəmbroq yuqur temperatura, nəm mühitini yaxşı gördüğən bulub, tazlıq uyunun xətərlik rayonuna aylanıb qalış ehtimallıqa ən yuqurin. Şuna derisi yox, tazlıq uyuya

Xoşallıqı eriş üçün çoxum aldı bilən azab dərini yeniş gerek. Mana bu tavlanış həm bir adamın ösüb yetilişidə başdan keçirişki tegişlik cəriyan doğru. Xoş, qədərlik dostlar, biz bu qatımqı Küylər Cəmqahi proqramımızını Dilşat Rahidin icrasıdaki Gözəl Əsləmə namlıq naqşı bilən başlayımız. Yaxdırıb anlaq əysilərim.